0: από έπλουγε τέπαξια.
1: Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.